0: אקום. סיטן קמן נדנו ציפלה, קופיתי זרובין ובוסקו. מיסלים נטבה.
1: רדיו RVA,
2: גלזבה קויו בוליטה.